Akaswani jo Chanpur FM ka har sale khat point le pana hong ki pawang khia he tuni sintom ni jun ninga kum sang ni le som ni le gok jing da gok agin to ketonin tunia tinga hun se masa jingkar hun pat ahita masai ngai khetu te ting ting nave kun jing pha tuni ifai gwan put lang na ine masadi tu jing da gok le minit nga hongkin changin dele ki pana lakson news in english ngai khedinga jing da gok le minit so min Zenit Elvar Tail, a poltia kipan, biak biak na hunsia, patian panalanga here in, dagule minit somle nga in, damte na hunsia, Martina lalchapui akipan, ni ni ne hunsia, like

ding dan chi tu pi pan sana thu kup ngai hia in da buk le minit som ni tel suina hun sia ke kia a ki pan ki ven ding dan chi tu pi sanga Emmanuel al chui suk songa te a ki pan thu kup ngai hia ding hi jing da gu le minit som ni le ngai tu ne ding ala voi angel a ki pan ngai hia dinga da gu le minit som thum pai te programa Ginmuan siam le pol te kipan la toal le ngai kya in. Dagu le minit som nga mar programa. James Zoel Zote le pol te kipan la toal le ngai kya ding ihi. Zing daksa ge le minit som thadaw programa se kholen hau kip le pol te kipan la toal le ngai kya ding a. Zing daksa ge le minit som thumin ifala kipan alak son manipuri tutak lak hom. Daksa ge le minit som le in. Zingkar kita zak sak na hun se Olivia F to sing akipan ingai hedinga daksa gel minit som nga in lal hun sang sungte in ahon kai khom sak lungkoi late ingai hedinga dagyatin delekipan lakson samachar prabad sing dag gyat le minit som le ngai delekipan lakson news in english jing dag gel minit som thumin shilong akipan lakson notice news dagale minute somli in tangam ging kilom vai phe hunsia nyang zeni vai phe le pol de kipan pathian phanala ngai heding he jing dagale min som nga le nga in sabla Lionel Richie late ngai kha in da kwale minute som in hindi film late bagban film late ngai heding he da kwale minute som ni in manipuri la khallude movie film late ngai kha in da kwal minute som thumin mumbai ke pan lak son vivid party hun se izang dinga jing dak som min tunya dinga hun se masa jing kar hun kha ke di na he ni taklam da ni le minute som nga le gyat in tunya dinga hun se ni na ni taklam hun hon a hin on dinga dak thuma ke pan vivid party hun se zangin ni taklam da ngain tangam ging kilom vai phe hun se hen lian le pol te ki pan la ton leng ingai khidinga da ngale minit som le nga tangam ging kilom kom hun se es so ne khum le pol te ki pan po pala ni taklam da ngale minit som thum pai te program ma ngai khe tu tin pathian phanala na hun til khom tiu ngai khia in solid waste management for healthy environment chi tu pi pan sanin chinglian moi a ki pan holimna elvis tun gindam to a holimna o ngai heding hi he hi le environment day world environment day a hi to kitona I kha khyang ma sang na pen ding leng a hi bana zing nit ngai siam ni tak da guk mar programa ngai he tu ten pathen phanala na hon tel khom ti ngai hedinga da guk le minute som thum thalo programa leng ngai khe tu ten pathian phanala na hotel khom tiu ngai khe ding hi bana world environment day to ki sain I hui hua ke bin na ding in sing tam sim swan ni chi tu pi pan sana tu kup zangam dongel a ki pan ngai khe ding hi ni tak dak sagi indian lo ten hun sia genevieve lalen ko le pol te ki pan pathian phanala ngai kha in bu chin dan to ki sai robert fimatia ki pan thukup le ngai kha ding hi ole tu in jing da gu le minute nga hangin to ki tonin dele ki panala ak son tu tak lak khom ina ngai kha ding

Akasbani chuchan purtu ni nitalam dangale akimongin chan paite program hunse ni na omnondinga tohuna ngai hetu te apan panalatel hom tom tom te ngai na omdinga bana tuni World Environment Day hi to kitoni na chinglian moi to Solid Waste Management for Healthy Environment kiti kimle kyang siang thone dinga inin teo songbol dan to kisai holim khom na omdinga hei holim khom na hun makai sak tu ding Elvis tun gindam ahia hum thak le kha masak na pending leng ahi ole tuina zinglam da gukle minit som nga hungin tak to kitoni na tunia dia zinglam hun se hetana kha ka hi ngai ki tu te na bigun om nom le tuni hun san nuam

Akaswani Chuchanpo 20 ngai taku Mumbai panalakson vivid bharti ahi ole tu ni taklam dhagli ni mini som ngalinga hongin to kitonin tunya ihun jat ding dan puanna iniding ni taklam danga hongin changin tangam ging kilom hunsia vai phei kampawa latwa leng helian le polte pan ngai khyak na omdinga danga le minit som lenga in kom kampawa pupala te s sone ko ple polte pan ngai khyak na omdinga dang hale minit som thumin paite program omdinga hi huna ngai hetu te tel khom phanala ngai na omdinga tuaba na chinglian moya pan solid waste management for healthy environment ti tu pi zanga world environment day a hi to kitona holim na ngai khyak na omding hi a hi le akasfani chuchanpur se suna dinga kha khyak na masapen hiding a hi nitak dagukin mar program omdinga hai huna ngai khitu tetel khom phanala ngai khyangna omdinga tuaba na environment and air pollution ti thupi zanga omega zobung pui apan thugen tomkim world environment day ahi to kitonin yai thu to kisai thugen tomkim ngai khyangna omdinga daguk le minute som thumin thado program omdinga hai huna ngai khitu tetel khom phanala ngai khyangna omdinga tuaba na environment et kol nadinga singkung no tampi suan apoi mo dan chi to pi zanga zangam dongela pan tu gen tom kim ngai khyang nam dinga dak sagi in indian low ten farming home program huna mar kampan ngai khyang na om dinga hi huna jenevi lalen khol le polte pan phatnala ngai nam dinga to abana plantation of paddy chi to pi zanga robot fi mate apan tugen tomkim nga hyangna leng omding ni ta dak sa gele minute som le langa in english to khuna sapawa h kamin thang apan preservation of nature ti to pi zanga holim na nga hyangna omding he hi le akas pani chuchan post station adinga kha hyang nam sa pen hiding ahi ni ta dak sa gele minute som nga lenga in tangam king kilom hun se kona kabui kampawa phatnala gaizan lung le polte pan phatnala ngai khyang nam dinga dagel minute somin twilight te hunse amar kampawin lalsan sang pudai te pan music entertainment tokisai holim na nya ngai lun bushil to holim na ngai khyang na leng omding nita dagel minute som ni in local talent western music kona Elsie Lamching le polte pan latwa le ngai hyangna omdinga dagel minute som thumin numei te hunse women's program huna mar kampawa lungmun kim apan nyektak zondan tokisai nya ngai lun bushil to holim na ngai hyangna omdinga ni tak dagel minute som le langa in delhi panalak son hindi pawa thuthak lakhom ngai hyangna omdinga dakwa in delhi panalak son ma sa pawa thuthak lakhom ngai hyangna omdinga dakwa le minute som langa in geet ghazal hindi late son of sardar apan late nga hyang nam dinga da quali minute som thuma pan ni tak dak som hunin mum bayar panalak son vivid bharti nga hyang na om dinga ni tak dak som hongin changin tunya dinga hun se kha kai ding ole tun tangam ging kilo mun se wai phei kam pa wala twal le hen nyan le pol te pan la sakte nga hyang na inane ding